کے پیش کردہ فلسفوں سے استفادہ کرتے ہیں. ان میں نہ صرف خود ان کے ملک کے لوگ بلکہ ہر ملک کے لوگ ان کے پیش کردہ فلسفوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. انہوں نے انسانیت کو عظیم الشان ایجادات اور انکشافات کا تحفہ دیا ہے. ان شخصیات نے سائنس کو بلندی تک پہنچا دیا. نیوٹن باغ میں تنہا بیٹھا تھا جب اس نے درخت سے سیب کو گرتے دیکھا, جب اس نے ایک عام اور راسخ الخیال کی تردید کی کہ کائنات کی ہر شے زمین کے اطراف گھومتی ہے, یعنی زمین میں ایک خاص قسم کی کشش موجود ہے جو ہر مادی اور غیر مادی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. مارکونی کو بھی لوگ مذاق کا نشانہ بناتے رہے ہوں گے جب اس نے ریڈیائی لہروں کا پتہ لگایا تھا.

آج کے مصروف دور میں ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے قریبی رشتوں کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے تہوار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کی قدر کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رکشا بندھن ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد صرف رسم و رواج سے نہیں بلکہ احترام، اعتماد، خلوص اور ذمہ داری سے بنتی ہے۔